0: Britney, bitch.
1: Ova leta, podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
2: Ja svojim morem plovim, putujem.
1: Nedina istite julivo, Aquapark Plubištip so početok od 21 časa. Doagja, Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović, 11. juli, Aquapark Plubištip. Ne propuštajte!
3: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
4: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za sovršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restoran i igroteka, otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
5: Cijak Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Cijak Auto Evgelija, ne može da go nema. Cijak Auto.
6: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
7: Adrenalin, stil i sigurnost vo Hamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stavljeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. So Hamači.
8: Mint kredit za tebe od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151-07. Mint kredit.
1: Kanal 77.
9: Maksimum muzika.

0: Novo na 77. Nadupla linija, pa mi zvoni Lirija. U koja Lirija, kad će se pa vidi ja.
1: Young Daddy, Lirija.

Offenbach ne razmrda na 5 minuti pred 11 so Be Mine. Smetkata v marketi je kako horror film. Rešenijeto, ki ga čekame 365 dena zoštetu ataka. Dodeka nije pravime matematike v glavi, gibrkame etiketite so popusti nezraptovi. Vladata cela godina, ki generalizira cenite. Saka da vidi zašto lebot i mleko to nije stana luksus. Za ova i drugite novini što se slučiva okolo nas, gi to znavame od Martin v Vestite v 11. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.

0: Na kanál 77 je popladná sa Angela. Zdravo. Aktívno svetsko to futbolsko prvenstvo. Včera ona zašto sa komentiraše najmnogu deka. Ronaldo sa pokaža sa 2 góla. Išiť na vomrieža, to je okej. Okay. I si ja koľko ima?
1: 10 postignutí góly, ama da nie sa lážeme. Mieti je so 18. Ronaldo nová svetsko 26. je prvý od igrač v historiata, koji nastapil na 6 različni mundiali. И ова не е футбол. Ова е его трик, кој за срекја на Португалија барам уште функционира.
2: Секој утро, нова авантура.

0: habits. 18 po 16. I ako nadvor je 35 stepeni, vokola može da ne stigne i do 80. A zato ni je baš pametno da zaboravljamo mobilan tablet, nikoj ponoć, ili bože zapalka ili spri vokolata, zato što baterijata može da prigrije, zapalkata sprijovite duri da eksplodirat. Znači, nakratko sve što ima baterija ili je pod pritisak, da se potrudimo i da ne go zaboravljamo v automobilot.
1: Koji raboti je teško da gi kažeš v lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Zatoa nije ja aktivirane. Prvata, Radio Poštavo Makedonija. Isprati mi je porakata, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Izberi destinacija i trgni. Uživaj vo avanturite. Bezbedno niz celiot svet. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.

že približite bukvalno, koga se trudime da se sprotne meni s onaj gradski metaž, da staneme smireni i opušteni, iako nadvor nije topo. Pozdrav za site koji što vozat momentalno, kako Ane, koji dujevi da pazime ako sme na relacija Žilino Titovo deka radar ima tamo. Ane, hvala ti za dujava i što ja spodili informacijava. Srećan pati na tebi i na site koji vozat vo naše društvo. So, ušte hitčinje vo produženje. Ги имаме до максимум, а тој максимум Милена и Ламбе го почува.

0: E pa dosta su plaćeni i neodbiranje. Slušame samo hitovi, se raspoloživame na kanal 77. Rebeka tuka, zdravo!
1: Kanal 77, večer s Rebeka.
0: Imam jedan predizvik za tebe. Pročitav dines jedan interesan zbor. To je mizofonija. I treba da odgatneš što znači. To je navistina jedna interesna sustava što nisam znala deka ima ime, a verovam deka ima mnogo tuka od vas što ke se prepoznaat vo tije prvi simptomi, samo ne vo krajnost. Pa evo jedan mal hint. Мизофонија е кога те нервира нешто. Што? Вибер 072 60 77 77. Што треба да те нервира за да имаш мизофонија? Додека размислуваш, пуштам хитове. Here without you, Ева.

0: Hotel Brana Gradče. Mesto što inspirira ideje i objedinuva luge. Savršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte u komfortnoj sobi, vrhunska gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite savršenata lokacija za vaš odsleden korporativni nastan.
1: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je Go Plast Karaman. Partneri na Rehau, Deko i Alumil. Majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. Go Plast Karaman, Makedonska kamenica.
2: Rezultate u giusti nel signore.